0: אלוהים קורא, ויקנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמיים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם. ישוע אומר לנו היום, ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוקלת את השלוחים אליה, כמה פעמים חפצתי לקבץ את בנייך כתרנגולת המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה, ולא רציתם? הנה ביתכם ינטש לכם. ואני אומר לכם, מעתה לא תראוני, עד אשר תאמרו, ברוך הבא בשם אדוני.
1: If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Oh, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate. For I say to you, you shall see me no more till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Baruch haba b'shem Yeshua.